0: انہیں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ قطر کے امیر نے رویوار کو راس لافان شہر میں ہوئے حادثے میں بھارتی ناگرکوں کی مرتیو پر دکھ جتایا اور گھائلوں کے شیگر سوستھ ہونے کی کامنا کی۔ پردھان منتری مودی نے پیڑت پریواروں کے پرتی سہانوبھوتی ویکت کرنے کے لیے دھنیہواد دیا اور گھائلوں کو ترنت چکتسکی مدد پہنچانے کے لیے شری تھانی کی سراہنا کی۔ پردھان منتری مودی نے پشچم ایشیا میں شانتی کے پریاسوں میں قطر کی بھومکا کی بھی سراہنا کی۔ انہوں نے آشا ویکت کی کہ علاقے میں شانتی اور استھرتا بحال ہوگی۔ اس بیچ ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جائسوال نے قطر میں حادثے پر بتایا کہ درگھٹنا میں مرتکوں کے شو واپس لانے کے پریاس جاری ہیں۔
1: راس لافان پریوجنا میں جب وہاں ایک وسفوٹ ہوا، اس وسفوٹ میں 12 بھارتی ناگرک مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل 66 لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں، وہ لوگ سب لوگ سرکشت ہیں اور ہاسپٹل میں ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ 12 لوگ کے بارے میں ہم لوگ قطر میں وہاں کے سرکار کے ساتھ اور ان کے پریوار جنوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔
0: بھارت نے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے حالات پر پاکستانی رکشا منتری خواجہ آصف کی ٹپڑیوں کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ یہ ٹپڑیاں پاکستان کی ناکامیوں کو چھپانے اور مانوادھکاروں کے الگھن سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہے۔ ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جائسوال نے سنواداتاؤں سے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ویرودھ پردرشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان وہاں کے لوگوں کا دشکوں سے آرتھک شوشن، بنیادی ادھیکاروں کا ہنن اور پرشاسنک دمن کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی پرشاسن نے نہتھے ناگرکوں کے ساتھ بربر ویوہار کیا، ضروری سامان اور دواؤں کی آپورتی روک دی گئی ہے اور انٹرنیٹ بند ہے۔ شری جائسوال نے بنگلہ دیش میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے اپمان کی خبروں پر بھی اپنی پرتکریا دی ہے۔
1: ہم لوگوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں سے کچھ خبر آئی کہ وہاں پر ہندو بھگوان کے تصویروں کے ساتھ اپوتر حرکتیں ہوئی، جس کے کارن وہاں پر ویروت پردرشن ہوا ہے۔ اور ہم لوگ کیا یہ امید ہے کہ بنگلہ دیش کی سرکار جو وہاں پر چرم پنتھی لوگ ہیں اس پر انکش لگائے گی اور جو وہاں پر الپ سنکھک سمودائے کے لوگ رہ رہے ہیں اس کی سرکشا کو گارنٹی کرے گی۔
0: کھاڑی کھیتر میں جاری ٹکراؤ پر شری جائسوال نے بتایا کہ بھارتیہ دھوج والے 10 جہاز اب بھی فارس کی کھاڑی میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے بیچ سہمتی پتر پر ہستاکشر ہونے کے بعد 11 جہاز ہورمز جل ڈمرو مدھیہ سے بھارت پہنچے ہیں۔
1: 11 جہاز جو بھارت کی طرف آ رہے ہیں، اس میں سے 3 بھارتیہ جہاز ہیں جو کہ کروڈ آئل ٹینکرز ہیں۔ ان میں 285,000 میٹرک ٹن کروڈ آئل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ودیشی پتاکہ کے ساتھ ایک ایل پی جی ٹینکر جو بھارت کی طرف آ رہا ہے اور ایک ودیشی پتاکہ کے ساتھ فرٹیلائزر کرگو کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ اور جو انیہ 10 ہمارے جہاز ہیں وہ بھی ہماری یہ امید ہے کہ جلد بھی وہ ہرمز پار کر کے بھارت کی طرف آ جائیں گے۔
0: انتراشٹری سمندری سنگٹھن ہورمز جل ڈمرو مدھیہ میں پھنسے 11,000 سے زیادہ ناورکوں کو نکالے گا۔ سنگٹھن کے مہا سچیو آرسینیو ڈومنگویز نے کہا کہ اس ابھیان میں مدد کے لیے ضروری سرکشا کی گارنٹی لی گئی ہے۔ اس ابھیان میں ایران، اومان اور کھیتر کے انیہ دیشوں اور سمندری ادیوگ جگت کا سہیوگ لیا جائے گا۔ سنیکت راشٹر کے جنیوا کاریالے میں ایران کے راجدوت علی بحرینی نے کہا کہ ہورمز جل ڈمرو مدھیہ ویاوسائک جہازوں کے لیے بنا کسی ٹول کے پوری طرح کھلا ہے۔ یہ سماچار آکاش وانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ تازہ سماچار جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل @AIRNewsHindi کو فالو کر سکتے ہیں۔ سماچار پربھات میں آپ کا پھر سواگت ہے۔ بھارت اور امریکہ نے پرستاوت دویپکشی ویاپار سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے لیے اچ استریہ وارتا شروع کی ہے۔ وانجیہ اور ادیوگ منتری پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے ویاپار پرتندھی جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے راجدوت سرجیو گور سے ملاقات کی۔ بیورا ہماری سنواداتا سے۔
2: دونوں پکش 24 جولائی سے پہلے ایک انترم ویاپار سمجھوتے کو انتم روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسی تاریخ کو ویاپارک ساجھیداروں سے ہونے والے آیات پر امریکہ کا استھائی 10% ٹیرف سماپت ہونے والا ہے۔ 20 فروری کو امریکی سپریم کورٹ نے ویاپک ٹیرف کو رد کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکی پرشاسن نے سبھی دیشوں پر 24 فروری سے 150 دنوں کے لیے 10% کا استھائی ٹیرف لگایا تھا۔ دوپکشیہ ویاپار تناؤ کم ہونے کے بعد امریکہ نے زیادہ تر بھارتیہ سامانوں پر جوابی ٹیرف کو گھٹا کر 18% کر دیا اور پہلے سے لگے 25% پینلٹی ٹیرف